kanske först och främst förbundet med England har sedan spritt sig över städer hvor britterna har varit ute och koloniserat Australien. India är goda exempel där. Och hvis du inte är glad I cricket kanske syns det lite märkligt så förstår jag ju det. Och det blir ända märkligare här när det var en kamp som blev spilt hjemme I England för nyligen. Amatørmatch, ikke en av de store lagene. For mens de spilte, så dukket det plutselig opp en okse på banen, som løpte rundt og syntes det var ytterst hyggelig med litt publikum. De fikk etter hvert bort denne oksen, og fikk spilt videre. Dette var en lokal cricketklubb I Newcastle. Så kanskje det kunne gjort sporten mer spennende, at man slapp ut vilkårlige dyr innimellom.